kapoutim San ti ou tou se Se san fayi San ti konsoli E si so somi I bataje tout pen Kap seche glorio